lọ la tin ba si ti ku on bi ma bo sori facebook a lo mo se nto kan kini kan la nba bo eyin kan so jesus o se aye ope nyo mo dupe po odoju ti mi odoju ti awon omo mi gbogbo eyin so na church eyin na di day e lo ti aso len church la ro yi